0: Her er modna røy grinne og pura kvist. Og gulvenon stendur ei kruss vi vatne og ein skål vi breiskorp. Til alt.
1: Åh, han hætar av det innelastur. Hva er dette for et veilig hos deg? Jeg er som lyser inn i grådvekken. Åh, bare en råtta.
0: Tankene flyter seg atter ut togene da han var et lovåret gammel. På appen er jeg en ene for å se seg i et land i noen, og jeg flokte han. Så han drasset han ut i tarva fjøset og last i horene. Vær eisende bøla myrt, og i hese myrkrenon bleiv han sitande atlan degen, og atlan notten av vi. Hei papen glömt han, etla gjørte han hetta vi vilja. Han får a gråta og grät alt kvöld. Kvui skulde mamma dodja da han var lytel. Åh, mamma, hei hon liva så hei alt veri annalægis. Han følte sig støytan ut frå öllum og han visste at han alltid får a minnast etta myrka tarva fjose vid du ringa luktenon.
2: Her veri jeg ikkje verande,
0: hugsa Poll.
2: Jeg fari a bróta mig ut.
0: Han sitter og hugur á gulvenon, færsar vatn ur krussunum og etir breiðskorpunar. Ég má eita okkurt svo ég ekki fái magtalois. Rottan eglægir hann ur grótveginum. Atter eitt fremmand menneskja í myrkustofu. Eitt størst og størst menneskja. Hári svart og purlut og eginni brún. Han er i myrkare trådju og huarskån, knäboksen og graven hos. Og i natt, hoksa Poll, og i natt knus i hæsa ussalig i horena og rym. Her får jeg ångarna tryggva mig. Jeg får heldre ångarna hjelpa mig. Nere vid åsan och i fotastovo slär klockan fyra. Allt är kvist. Bojren svever. Vinteren teker ut i smav och husen och käkveren soar under mokastovene. Poll spänner bätje mot jorden och ger ett kast. Och ett av det. Úrinn gefis. Má ekki larma. Ætt harlit skumpa træk. Og svo er úrinn opin. Hann snuíti sig í myrkrunum mellum skumaskotina. Út heia portri. Svo fer hann rennandi norður eftir. Nýjan gjögn húsi heian til götuna. Nýjan að sund. Mannekar bátur liggja her. Jú, lukkan er vi honum tui nirri á tui lukla sandun og liggur fyra manna færi tja sundspöndan. Poll drefði á sjekkur og setti sig a rekva inn mot esteröldni. Þeir böla myrt og kallt.
2: Jeg er usikker,
0: sier han fyrir kvart og harra tæt. Han strugist einsamallur í myrkrunum og kuldanum út í að tenka fyrir og kemur umsugir innan nefs. Og Julius er að sutja.
2: Mätor. Åh, han är så god och grav.
0: Han vil nødt til å stjæle seg med. Her henger nekre visnøye fiskar av en seietræ. Vi knuver noen skrattler han der og etter fisken. Så fyrer han til gong. Han vil heim. Heim ratta hetta mistæki og tåsa vi ætla gæren. Han gonger etter væra gøtten om opp om fjöll og nýr vi dælar. Nu han og i norra gøtten, så bara fjallet lorvigar etter. Ta, må han kvila sig i okkur torv.

0: Lena Andersen, vi sangen The Lark, og Rune, det just til førstene vi skulle ha fædra om et lydebil til alle disse her sangfoklander som litt jo gøy med seg imstastene i kroken under førjen.
1: Og teir og nekver, ta vid David.
0: Ta vid David, og til vår østene vil sjøen for søkten flere fjerner i sendingene. Vi har haft akkurat lyknande fyr. Det altså en sangkapping vi færa og i gang vi, og det som det går ut på, det at lortstæren tid rinja inn, og så skulle de synsja vujere en sange som vi spela. Og det ikke som hina kappingen at du kan være sin taktisk og lemme lukka buja vidt akkurat etter fyrir gang tui, at vi tog seg gjerda så i seg at det vi kommande som klarer flest sanger area rett som rykker av sted vi vinner ikke noen i morgen.
1: Det vil si at jeg teler fra første bruksle, så at det alle gode grunder til at vi bare ved, tar vi til å lete telefoner. Hvordan er det ikke for det vil ikke avduka?
0: Det vil ikke ordentlig avduka, tror jeg. Det kan ikke bli kanskje et sinter taktisk, og jeg minnes mye også ankre sangkapping her, ankre kom inn tølja og jeg vil tykke fløyre, altså som utrolig gøyde det vi tekst.
1: Øyelig, ja.
0: Du til her,
1: jag hade ofta vissat att se att du helt eller ja. Man helt så då texten men så tar det börjar så filma upp gör det så läst det eller
2: akkurat
1: så nej jag hade inte alltid att texten sitter så väl som i själva umedde med den ger
0: nej men det är det cha monko nu jag vill säga att det är väl känt sanctuary tar alla flesta av dem
1: och han rejer travren är sommar och sol gott väder gott lä
0: ja. Og vinningren, han jeg synes det større, og i morgen til jeg en flå fra seil. Og jeg har bra å ha 2000 kroner fra Atlantic Airways. Så at han har, hæs her til han her, så åpner vi for telefonlinjen til bare ringa inn beina veien inn av 31 13 Fors. Her kommer først Jelly Roll.

0: Við hørðu ótendir og sanchen klokkan 4 som fjóra sharing og sjálfnæmdi debutgávene ótendir. Velkommen til kvöldna, kæri lustari, og velkommen her I Studio 4. Podlóttur Rubiksen og Regin Toftegård.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Og Podlóttur, vi byrja við ein yfirskrift. Hvað séu hva tóin?
1: Tónlagar sem blúa.
0: Ja, stótt og greitt, tónlagar sem blúa. Det Til att skilja regerna.
2: Ja, det allt ja. Jag har valt att säga ett ofiltrerat kompromisslöst achterlivsporträtt.
0: Ja.
2: Ja, jag har alltid det alltså tortos om att vara alltså heter outsider

0: Og vi færre stekke med dagstøvnløgjennom, og at ikke i skrona til åkken, vi tar på togjende nå, og sender oss igjen døvra tøvnløgjennom, og løter til klokken 8, og underløt Stein Hansen, klarer min og kjære kjending. Etter togjende klokken 3, sender vi en temaplato ur platobærene, og hun utgaven til Coldplay fra 2011, og Jakob Magnussen har lagt til rettes. Etter togjende klokken 4, vi går skifte sendingen, henne Gerard Rundervatna med Oliver Thompson, vi tar på togjende klokken 6, Så igjen sender vi et battene utvarsper fra og i morgen, og etter te og en sammantrott ur morgen sender ingene. Og klokken 20 finnes også en klarer vi på ta.
1: Hallo, gøyldortarner. Så te og i kveld klokken 20 at han seneste opp at ta sender ingene og i vedrarsgrånne, heseferd, verror og i luftene. Og i kveld ikke undantag, nei vi spela tan gaua og glea, dansebands og danselia tånleikjen, just som vi plea. Vi færa truva og i nøkker av tæmon mongo mongo sommarslio og mentenarlio tiltøkon, som og bæje nu om vikeskifte og framettår. Og så eisene lortarinsjer inkommen, just som te plear. Ja, Gåå danse viner og lortarer, vere vi og gån, attor i kvöld klokkan 20, ta er vi færa dansa og njóta løyve, saman vi oppa ta.
2: Tjekkeren sannelig og i ganta høyre. Til fram til 26. juni atler kjepte selar, luta selar, til unna og gløymande fyr til Disneyland Paris. Flöje vir boinleis ur färjum till Fraklands. Gist verur av Marklettes gistingarhusnum Grand Magic Hotel ui tjej nätur. Vi morgmöter sjolvande. Härumframt får ditt ekongomärse till Disneyland Paris ui fyra dagar. De färra sjolvande ikkje tävmrent, ty de får åsne 2000 kronor ui lommapenninge. Färren är för 2 vuxna och 2 barn. Så gå in i äntligen alla jackasellarna fram till 26 juni så kan du släppa Jeva Mickey Mouse och ett störst kläm.
3: Vi har så senaste sändningarna för sommarstädjen färra vid en affär i jöken tonläggarsövna från barocktöjerna och fram till impressionismerna. Alloyene hittar vi nøkker av de største nøvnene i tånleggasøvene og høyre hvordan støyler, kjensler og hula brøytes fra øyne og togjerskøy og i andre. Og hvordan tånleggere og komponister løyde etter nødgjøn hotten at uttrykke seg. Lursdag sunnedegn fyrre barst etter sendingene Bolero.

Uer tånar, te alt og latt at fåa, te bæra leita sær her og i folk koma saman, at dansa. Vi færa nu vojare, vi gåon tånon, stittlesleon, ja nastan kjellara kjenton tånon, tja Sten og Stanley, utan dei.

Ja, ein så fra Løygevaldsirpa, tever og flemming og vimmen, som gav åkon eina strypå av gavån valsom. Og så færa vi tvojare, vi Lasse Stefans, ja, teir jo alt og gauir, her sankeren på egna vegar.

Dei vilja leva så indesliga vekort som altoi tja Torleifs. Ja, sindar litt at han dan vekra sérstega rødden, tagnaie alt og brott. Men vi færa vujare og i næka sama støyle, tånleika støyle, Kurt Hagers gjevur okkun her ein kjendan sang, instrumentalt, «Oh, mein Papa».

Ja, ein onkur Ellis sang her vekra sangen emt. Og hinner trutjer som utgivner ut her av Spotify og sangeren Rasmus og Fals og Olavur Riddara Røs. Ja, hetta var ein såkalla EP vi tveimund sangon av Kvarjare Sjøjo som Ellis og Poker, Íslenska Orkestre Poker, gav ut av sinne. Men nu færa vi datter at truva i ein så ekvelia gauan vals. Her og smektande harmonik og tånar tja Arnsteins fagre stryn.

Ja, drongeren Lutle stender hesen at eita. Hette jo kjente sankeren Sigøynaren Dimme, som vi jo kjenner så vel, og som eisenera finna av Adonskon. Den lille Sigøyner, og opprona sankeren Du Svarse Sigøyner, kjenner vi jo eisene. Ja, ein fraløyk innspelling av Hesson Sanjinon, her og som sagt Tryggve Restor sang så vekkost. Ja, hetta verir Iva lest eit fralukt, et lat flere fralukk kvöld, heser her gokke dansener. Men som sagt så kunne tid lesa meir om hetta inni a heimasøyne tja haunai sjånleikar fela. Og tarra heimasøya hon sjånleik.fo. Vi færa nu vujare, te er komin nokkur lortarinskir inn, og te fyrsta vi trúi vuj, te er, te er ein tøkk fyrir eit lortarinskir som sendi susta frutja kvöld. Te var eit pær som hei gullbrillup, og te var sjálfandi ein húnali halsan a kunna leta og senda taimon. Her henda konan skriva i så vekkurst at dette var eit inskir til mannen tja henne. Og hon skriver nu inn nattor og byr med lese det her. Hon skriver, tusen takk fyre, mæveren blev så rørtor at tarene kom og fram. Jeg innskjett her og konene en sang til tikkon, som takk fyre til mank og kvöld som to brukar til okkon lortarar. Takk fyre til. Ja, nu vil jeg eisene nastan rørtor, må jeg sija. Så to skal spela. En arm at ligge på vi hans Jakobe hjelm. Og han skal være fire tikon bavon. Ja, jeg sier så stora takk fire. Jo, lad dere her lusta og minnast og høyra vekra sanchen tja hans Jakobe hjelm.

Ja, hessen innelige vekre sankeren tja hans Jakob Hjelm i en arm og ligge på. Og hetta vær som sagt et innskje fra hessen her lortstarnon om at jeg og kona min skulle få hent hans hansjen yngstan fra Taimobavon. Ja, hjertans takk fyrir. Hette er sannelig ein vekor og innelige sankor som vi all kunne få glede av at høyra. Takk fyrir. Og så et annet innskje eisene kom i om at høyra hans Jakob Hjelm. Det et innskje som kom ui så sent til sendingen av søsta frutja kvöld, men jeg halte vi skulle teka det vi nu kortene. Det skriva såleis. Vi sitter her i Mikladale, i campingbile og lortet etter ter finnur. Det så fantastisk at høyra. Kunne vi høyra hans Jakob Hjelm til løyve av Folton. Vi sakna av han av Dansebandsfestivalen og i Vaje. Ja, gav og tid, vi dere mange som sakna hans Jakob Hjelm, Saran, og ikke minst et slukt kvöld som av Dansebandsfestivalen og i Vaje. Men lät och hon här höra detta lustare instituttikon. Nu är det helst inte i Mikladale framvegis, men til så tid kunne njóta hendan vekra og nekv sigande sandjen tja hans Jakobe her tid ero. Her høyra vid han vid sandjenon til løyve av Folton.

Ja, ein så innelige verk og sjankor. Her hørte vi Hans-Jakob Hjelm Sala, vi sanger noen til løyve av Folton. Ja, sannelige år som vi alt kunne tega til åkken, vøker år. Og så et annet lortar innskje kom i her, og til jeg var så leies. Godt kvöld, Finnur. Vi lortar etter å ta hvert eneste frutja kvöld, og åkken damer så og allmyndelige vel, halleluja, Sofos. Kanst du velja ein gauan sang tja honon at spela fyri okon. Halsan, lustarir ui Rúna Vík. Ja, gau tid, sjálvandi skulle vid høyra Halleluja Sofos, han sanneliga ein av okara halsstauro stjötnon. Lad okon høyra han vi vekra sanjenon, som just eitur stjötnan.

Ja, sanneliga, vøkur år om førjar og Jesus Sanchenon, og i Stormborg nevna førjar. Og til å være hans borg som sang, og Steinar hever så steg i fire tonelagenon, og spalt i eisene keyboard og instrumenter annars. Ja, gauer tonar, til må vi sija. Nu færa vid at narskast endanon av heson parstonon av oppa ta, og i hese seinastu oppa ta sendingene, og i vetrar skronne tja utvarpenon. Ja, det jo såleis at komande frutja kvöld om ena viko, ta han byrja så dansebands tånar som vi deisene færa að spela kvart einasta frutja kvöld klokkan 20 og i sommar. Og det sjølvsagt han gaui og glæje tånleikeren, dansebands tånleikor fyrir det mesta, og vi færa at letja fyrre. Så alltid som inte at lusta og at dansa saman vi oppa ta, ja, de kunne halda av fram vi tui, saman vi dansebands tånen alt sommare. Og her var vi til løyv og helsena, om god vil, ja, så vera vi attor i september måna og i hest. Vi færa nu at runda av så smått, og spela tannast seinasta sanchen, og ta gera vid saman vi kæra vini ogara Hans Jakobe Hjelm. Ja, han nekv saknavor, og let okon tui høyra han sintja vi sunni indisli og rødd, vekra sanchen fangavor jevær.